Omunyumwa Koswa neti Ejumunumu nsem nyina Nekola enesu Nerwadi bishida Nerwadi bishida.

0: I bring my sins to thee, the sin I cannot count.
1: Yes.
0: Me de me boni brewo bonia oh ni otwe nwomo no oso me de me ya o me pain
2: ma
0: tete de brewo ya wa mintu mi nyina ho ne enisa me de ma no kampo fi se magenkwa yei wa so wonim ya wo famu bi.